0: انقلاب کی شہ سرخی ہے، پیپر لیک کے خلاف ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش۔ اخبار پرتاب لکھتا ہے، انجینئرنگ مصنوعات کی برآمدات میں 21% اضافہ، 5 گنا سے زیادہ کی چھلانگ۔ اخبار نے تجارتی جہاز پر حملے میں ایک بھارتی ملاح کی موت کے واقعے پر احتجاج درج کرانے کے لیے یوکرین کے سفیر کو طلب کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبارات نے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے ہاتھوں تیاگ راج اسٹیڈیم میں 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کا افتتاح کیے جانے کی خبر کو بھی نمایاں کیا ہے۔ اخبار انقلاب نے ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ امن معاہدہ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے خاتمے سے مشروط۔ اخبارات کی دیگر اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہے، گرفتاری کے وارنٹ کے باوجود نتنیاہو امریکہ روانہ۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے خلائی شعبے میں بھارت کے فروغ پاتے ہوئے پرائیویٹ ایکو نظام کی ستائش کی ہے۔ وزیراعظم نے وکرم ون کی کامیابی کے تناظر میں اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے بانی اہلکاروں سے ملاقات کی۔ بہار اور آسام کی سرکاروں نے نیٹ معاملے پر احتجاج کرنے والے افراد کے خلاف کیس واپس لینے اور مختلف الزامات میں گرفتار کیے گئے افراد کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ این ڈی اے پارلیمانی پارٹی آج نئی دلی میں اپنی ہفتے وار منگل ملن میٹنگ کا اہتمام کرے گی۔ سیاحت کی وزارت نے انکریڈیبل انڈیا برانڈ کے تحت عالمی سطح پر بھارت کو ترجیحی سیاحتی ملک کے طور پر فروغ دینے کی خاطر ایئر انڈیا کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکڑ نے خواتین کے شارٹ پٹ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: آداب، آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ خبروں کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ سپریم کورٹ نے ان احتجاجی طلبہ کو رہا کرنے کی ہدایت دی ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے اور ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی شور و غل کے دوران شروع ہونے کے فوراً بعد ہی معطل کر دی گئی۔ لوک سبھا میں آج پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل پیش کیا جائے گا۔ ایئر انڈیا نے امرتسر ایئرپورٹ پر پنجاب کو 27 عالمی مقامات سے جوڑنے والے ایزی کنیکٹ ہب اینڈ اسپوک ماڈل کا آغاز کیا ہے۔ جھارکھنڈ میں 16 ماؤ نوازوں نے، جن میں چوٹی کے 6 کمانڈر بھی شامل ہیں، حفاظتی دستوں کے ساتھ خود سپردگی کی۔ حکومت نے 18 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سائبر کرائم کیسز میں E0 ایف آئی آر درج کرنے کا نظام شروع کیا۔ اور آئی ایم ڈی نے 36 گڑھ اور اوڈیشہ میں انتہائی شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے آج مظاہرہ کرنے والے ان طلبہ کو رہا کرنے کی ہدایت دی ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے اور ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔ عدالت نے حکام سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر حالیہ ملک گیر مظاہروں سے متعلق الیکٹرانک اور ڈیجیٹل شواہد بھی محفوظ رکھیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلے ہفتے طلبہ کے مظاہروں کے دوران طلبہ اور پولیس افسران کے زخمی ہونے کے الزامات کی ایک شفاف اور آزادانہ تفتیش کرائے جانے کی ضرورت ہے۔ درخواستوں کے ایک جتھے کی سماعت کرتے ہوئے، جن میں مظاہروں کے دوران پولیس کا مبینہ طور پر ضرورت سے زیادہ استعمال کیا گیا، سپریم کورٹ نے عبوری ہدایت جاری کی ہے۔ نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کے معاملے پر اپوزیشن کے شور و غل کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج دن میں 11 بجے جب لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں میں سونے کا تمغہ جیتنے پر پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکھڑ کو مبارکباد دی۔ بعد میں جناب اوم برلا نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلانے کی کوشش کی تو اپوزیشن ارکان نے احتجاج کے دوران طلبہ کے خلاف پولیس کی مبینہ کارروائی کے معاملے پر نعرے بازی شروع کر دی۔ اسپیکر موصوف نے کہا کہ ایوان میں کام کاج خوش اسلوبی کے ساتھ ہونا چاہیے اور پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر بامقصد بحث و مباحثہ ہونا چاہیے۔ جناب برلا نے سرکار اور اپوزیشن دونوں پر زور دیا کہ اتفاق رائے قائم کر کے مذکورہ بل پر بحث شروع کی جائے۔
1: آج ہم 2 بجے اس مہتوپورن وشے پر چرچا کریں گے، ایسا سبھی لوگوں نے سہمتی ویکت کی ہے۔ سمے سرکار اور پرتیپکش بیٹھ کر سمے طے کر لے گا، اور میرا آپ سے آگرہ ہے کتنا بھی گتی رودھ ہو، کتنا بھی بڑا مدعا ہو، لیکن پرشن کال میں گتی رودھ نہیں ہونا چاہیے۔ پورے دیش کے اندر ایک سکاراتمک دشا جائے کہ سنسد میں چرچا ہوتی ہے۔
0: جب شور و غل ہوتا رہا تو اسپیکر نے ایوان کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی اسی معاملے پر ہنگامہ آرائی کے تناظر میں ایوان کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ منوج تیواری نے آج کہا ہے کہ این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے دوران ارکان پارلیمنٹ کو مختلف ملکوں کے ساتھ بھارت کی تجارت اور آزاد تجارتی سمجھوتوں کے متعلق تازہ ترین حالات کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے امید ظاہر کی کہ سبھی سیاسی پارٹیاں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے 2024 کے قانون میں ترمیم کے بل پر لوک سبھا میں ہونے والے بحث مباحثے میں تعمیری رخ اپنائیں گی۔
2: آج جو بل آ رہا ہے اس پر سبھی لوگ سکاراتمک روپ سے بھاگ لیں، وپکش سے بھی ہم لوگ اپیکشا کرتے ہیں ڈسکشن میں بھاگ لیں، اس کو پاس کریں۔
0: راجیہ سبھا میں بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ سواتی مالیوال نے ریاست میں بار بار مبینہ پیپر لیک کے واقعات کے بارے میں پنجاب سرکار کی نکتہ چینی کی اور پنجاب کے وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پچھلے 5 سال کے دوران پنجاب میں پیپر لیک اور نقل کے 6 بڑے واقعات ہوئے۔ کانگریس رہنما ششی تھرور نے آج کہا ہے کہ اپوزیشن پبلک امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے 2024 کے قانون میں ترمیم کے بل پر لوک سبھا میں ہونے والے بحث مباحثے کے تئیں پر امید ہے۔ पार्लियामेंट के इहाते में नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने पूरे निजाम का जायजा लेने और उसमें बेहतरी लाने की जरूरत पर जोर दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण, पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद हुई, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर रहनुमा इस मीटिंग में मौजूद थे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। तृणमूल से अलग होने वाले अरकान पार्लियामेंट के धड़े NCPI ने भी इत्तेहाद की इस मीटिंग में शिरकत की। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे